0: E tau te mana tō fo ilinga fo le tā mau lalo vi ma maa le na wha ai koe po atu ia se wha ata we manga. Ma wha ai e ailinga fo lo la ata li I o tō I atua maa ta utia wha atulo. Ai le ia mataina le tātou fo launga le nei afi afi. Se ia o tō e wha manino atu lava le vāenga le na tu ufisili ai ni se o le tātou au wha afonga ia se wha ata we manga. Mole sila fia. E lua se wha ata we manga o loo ili tātou ngafa. O se whaatau e manga mua mua. O lona sua whaatoa. O se whaatau e manga I fonga ni utia. O le tua fufine le o tui a tua fotu I tāmai. O iena usu ma e aitu I malatu ma I wafato I whangalua. Ma whae e ailinga fotu I a tua tōngia. O tui a tua tōngia I leana suso o matui a tua fotu I tāmai. E I ailona tua fufine e ingoa I a se whaatau e manga. O se whaata ue manga tonu lea na avea matina o tu ia tua maata utia whaatu lo. Ma ole tama lea ole ao tatou folau. E sa ili lo nangafa. Manuia lau whaalonglong. Ile taimia ona nofo tu ia tua tong ia ilo tofanga malona tua fafino se whaata ue manga. Na fai ia ili tama itai masa o tama itai ia tu ia tua tong ia. O le sao tama itai lea na usu iai lea lo sa na lala le manu o sa fata. Ma fae e aile nga fotu ia tua mata utia fatu lo. Ma e na alao na ta ule tatu utala mua mua o se fata ue manga o le alo le tu ia tua. O na olo na tama o tu ia tua fotu I tamai. Fai maile tala. Ina ua matua ma faa solo ina ilo e tu ia tua mata utia fatu lo lo na ngafe. Na alu oia I ale I pataile a ingo lo na tina. Mano fuai. E to atele lava tangata o lo na a inga maana wo na mana na o ia faisa na hawa. Ile I mana o ia ile lo tole tamo. O na saa ia mana au eva ava a ile leise ta maitai. E na te faa I koe po ia. Beitai. E ia iona a inga e ia isu wafai ia ole ifi matautulu. Na faa pele tala ele ima uso la fi le mungu ele sa ili ingo si fale tua molita. Na o la fai loa ya tu ya tua mata utia fatulo. Se imana ya pa eno fusi tama ita I yesu so o ele tato nga fatautu. Mana ya I ele teino ole balas. Tote mana tua foi ole balasi. Ole afafine o tonu mai pia sa u a inga lena sui e tama alilangilo na ingoa ya so oa e malilangi. O ia fo ili ao le tau pou wha anofono fo ia ta male langi ili ulu moen. Fai mai ao fai lefe tau a inga ta ma nei malo na aing. Na ia wha ape atu lo. Le ifi ma tau tu. E wha ape fea ono lua fai mai o te wha aipo ipo ri teine. E te lua mala mala ma ea luna tina o le tua fafine alo utama. Se e mate a inga le lei male teine. Tatou sa ili pia. Le mamalu na tatou au wha afonga o nei afi afi. O le ase I taula I ili tatou wa aleanga wa sou sou lava lea. O le ase I o tatou malu o lo le lei I nei a lei pata. Masa I o tatou wha afoi I tua le taimi nao na aso maona whaino. O le ase o taufi. E wha a wau le tatou ngafa lea pe leai. Se I whaali mai au tō na ngona mamanatu ea lai lau whaasoa I lungo le tātou tāla lene. Ai ole āwhaia pere whaasoa māsani le tātou polo kalami. E se awa onga na maua mai le tātou tāla lene po. O te whaasoa I le taimi leana tupu ai le tāma ma ua toi fia mana oe nofo le nu olo na tina I a lei pata. O I o te manatu ai le alanga upu o lau vivilu ai le tātou watunu. E lele lo tuloa e ma awi le vai vai. Ua le o se mea tau mateina, o langona fo ia na o ifole nu o le atua o lato fea ngai ai I le ta fea ngai le maa loa papilu ni. Le ano lato fa apia mai. A o mato iai au vai o vai ta feo papilu ni. Na feta angisi I lava I mato, ina ua mato manatua Yerusalem. Yerusalem mai, a fai ngalo o e yatea. Ia ngalo lava ilo ulima tamatau. a fai fo io te le mana tua oi. Ia pipi ia e lo lo lo fai vai lo ngutu. Pe a le fa asili Jerusalem ma ime a uma o te
1: fi. Iho le na ua tu fa fo mai sa moe i le tatu polo klama o le va o tala. Te pina ina ma funga na tu. Ia e le tu fine ia langi toa.
0: A fai e ngalo oi ia tea. Ia ngalo lava i lo ulima.